0: Los mejores ritmos latinoamericanos.
1: La fuerza del rock.
2: Nuestras raíces folclóricas. Las nostalgias del tango.
3: Perdón, tinta roja en el gris de la
0: El calor de la cumbia.
4: Escucha la mejor música por Radio Comunitaria La Leñera.
5: Hoy mi madre no me quiso. La he rondado horas enteras, pero nada, no me quiso, ni me ha pegado siquiera. Salgo a morir al baldío volteando todas las puertas. Arde el sol en el silencio amarillo de la siesta, ni gatos ni vigilantes, solo la calle desierta. ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? Larai la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la